aye. Mani anko wo mi na so ye howa. Anukuto na ofata. Anukuto na osse. Ne nim na ti opinio. Koma ye shira de din kron kron. Amen.